sole tra komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom u taba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbjegnem fintom.

0: Ново.
1: Sergej Četković. Ljube.
2: Ljube, evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći. Ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

E, ovo će vas obradovati ako koristite uređaj koji pokreće Android. Naime, Google sprema jedno od najpraktičnijih novina za budući Android 17, ta nova funkcija nosi naziv Continue On, ili produži dalje, nastavi dalje. Ideja je jednostavna. Počnete nešto da radite na telefonu, a zatim jednim dodirom nastavite tačno tamo gde ste stali na tabletu. Naprimjer, ako čitate tekst, pišete belešku ili odgovarate na mail na telefonu, vaš tablet će automatski ponuditi nastavak iste aplikacije i otvoriti identičan sadržaj bez ponovnog traženja ili učitavanja. Aha, kako zvuči? Google navodi da će sistem koristiti bezbjednu vezu između uređaja i prenositi trenutno stanje aplikacije, gotovo trenutno. Na početku će funkcija da prvenstveno raditi između Android telefona i tableta, dok se kasnije očekuje i podrška za obrnuti smer sa tableta na telefon. Mnogi korisnici odmah su primetili sličnost sa Apple funkcijom Handoff, koja već godinama omogućava vlasnicima Apple uređaja da nesmetano prelaze sa jednog uređaja na drugi tokom rada. Da bi ova opcija funkcionisala, oba uređaja moraće da podržavaju Android 17 i da imaju instaliranu istu aplikaciju. Let's get back to the hits.

Si moja ljubavna pesma, moja prva misao, kad me jutro probudi, ti si potreba.